یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

علیکم. این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں. پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 25 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. بارش کے ایک معلق فرنٹ کے سبب جنوب مغربی جاپان کے شمالی کیوشو میں شدید بارش ہو رہی ہے. فکوکا، ساگا اور ناگاساکی پریفیکچروں کے بعض حصوں کے لیے لینڈ سلائڈنگ کی درجہ 4 کی فوری وارننگ جاری کر دی گئی ہے. جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ برساتی فرنٹ اور کم دباؤ والے ایک نظام کی جانب مرطوب ہواؤں کے بہاؤ کے سبب خاص طور پر کیوشو، چوگوکو اور شکوکو کے علاقوں میں برساتی بادل تشکیل پا رہے ہیں. کانتو کوشن سے کیوشو تک کے علاقوں میں شدید بارش کی توقع ہے. مقامی طور پر شمالی کیوشو اور شکوکو کے علاقوں میں انتہائی تیز بارش ہو سکتی ہے. موسمیاتی حکام کا کہنا ہے کہ لوگوں کو مٹی کے تودے گرنے کے حوالے سے انتہائی چوکنا رہنا چاہیے. حکام لوگوں کو نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی، آسمانی بجلی گرنے اور تند و تیز ہواؤں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں. دوسری جانب ایک طاقتور سمندری طوفان میکھائلا شمال کی طرف بڑھ رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ جمعے تک اوکیناوا پریفیکچر کا رخ کرے گا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو خلیجی اتحادیوں میں حمایت بڑھانے کے لیے مشرق وسطی کے دورے پر ہیں. انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران کو آبنائے ہرمز میں محصول عائد کرنے کی اجازت نہیں دے گا. انہوں نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. روبیو نے بدھ کو کویت میں نامہ نگاروں سے بات چیت کی. انہوں نے کہا تکنیکی بات چیت اسٹاف لیول پر ہوتی ہے. جوہری توانائی کے ماہرین اس کی ایک مثال ہیں پابندیوں اور دیگر امور پر. انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ اور وزارت توانائی کے اہلکار شامل ہوں گے. روبیو نے کہا کہ یہ اجلاس سوئٹزرلینڈ میں ہونے کی توقع ہے. تاہم ایران ابھی تک جوہری معائنہ کاروں کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینے کی مخالفت کر رہا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ جوہری مواد یا تباہ شدہ مراکز کے معائنوں کی اجازت دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی جانب سے اس پر غور کرنے سے پہلے واشنگٹن کو پابندیاں ہٹانا ہوں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حکام نے ایجنسی کی درخواست کے باوجود سوئٹزرلینڈ میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ بات چیت نہیں کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی پر راہداری فیس کی وصولی کو قبول نہیں کریں گے. یاد رہے کہ ایران نے فیس عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے. اس ماہ کے شروع میں امریکہ اور ایران نے مفاہمت کی جس یادداشت پر دستخط کیے تھے. اس میں جوہری مسائل، آبنائے ہرمز اور پابندیوں کے خاتمے جیسے معاملات پر حتمی معاہدے کی بات چیت کے لیے 60 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے. ایران نے 60 دنوں کے لیے آبنائے ہرمز سے جہاز رانی کے ٹول فری انتظامات کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن اشارہ دیا ہے کہ وہ عمان کے ساتھ اس آبی گزرگاہ کے مستقبل کے کنٹرول پر بات کرے گا جو ایک اور ساحلی ریاست ہے. ٹرمپ نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں کہا کہ جہاز رانی پر کسی بھی قسم کی فیس ناقابل قبول ہوگی. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں اور اگر ایک کو ایسی اجازت دی گئی تو دوسروں کو بھی دینا پڑے گی، جس سے سب کچھ ہی تبدیل ہو کر رہ جائے گا. ٹرمپ نے اس معاملے کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھی پوسٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ ایران نے امریکہ کو مطلع کیا ہے کہ کوئی محصول اور کوئی بیمہ لاگت نہیں ہوگی. انہوں نے مزید کہا ایران کسی بھی قسم کے دیگر چارجز کا طلبگار نہیں اور نہ ہی کوئی وصولی کر رہا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ غلط معلومات ہیں تو مذاکرات فوری طور پر ختم ہو جائیں گے.

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کا کہنا ہے کہ جاپان کے شمال مشرقی حصے میں تباہ شدہ فکوشیما دائیچی جوہری بجلی گھر کو مکمل ختم کرنے کا کام عمومی طور پر ہموار طریقے سے جاری ہے۔ گروسی نے بدھ کو پلانٹ کا دورہ کیا۔ انہیں ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی ہولڈنگ ٹیپکو کے صدر کوبایا کاوا تومو آکی نے پلانٹ کی تلفی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی۔ ٹیپکو پلانٹ میں جمع ہونے والے پانی میں ٹریٹیم کی سطح کو کم کرنے کے بعد ٹریٹڈ پانی کا سن 2023 سے سمندر میں اخراج کر رہی ہے۔ ٹریٹیم کی سطح کو پینے کے پانی کے لیے عالمی ادارہ صحت کی رہنمائی کی سطح کے تقریباً 7ویں حصے تک کم کرنے کے بعد خارج کیا جاتا ہے۔ گروسی نے کہا کہ وہ نتائج سے مطمئن ہیں اور یہ توقعات سے بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے اشارتاً کہا کہ جاپانی حکومت کی درخواست پر IAEA کی جانب سے پلانٹ کے ارد گرد سمندری پانی کے باقاعدگی سے تجزیوں کی بدولت بین الاقوامی اعتماد کے اضافے میں مدد مل رہی ہے۔ گروسی نے بعد میں ایکس پر لکھا، اخراج شروع ہونے کے 3 سال بعد ڈیٹا سے اس بات کی مسلسل تصدیق ہو رہی ہے کہ اخراج بین الاقوامی حفاظتی معیارات کے مطابق ہو رہا ہے۔ شمالی کوریائی کارندوں کے ہاتھوں اغوا کیے گئے جاپانی باشندوں کے اہل خانہ نے اقوام متحدہ کے ایک سمپوزیم میں اس مسئلے کے حل کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اپیل کی ہے۔ یہ آن لائن اجتماع جاپان، امریکہ اور جنوبی کوریا سمیت دیگر ممالک کی میزبانی میں بدھ کو منعقد ہوا۔ شرکا میں جاپانی اغوا شدگان کے خاندانوں کے افراد اور جاپانی چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا منورو شامل تھے۔ یوکوتا تاکویا اغوا شدگان کے خاندانوں پر مشتمل ایک گروپ کے سربراہ ہیں۔ ان کی بہن میگومی کو 13 سال کی عمر میں اغوا کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2002 میں 5 اغوا شدگان کے جاپان واپس آنے کے بعد سے اب تک باقیوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آ سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا نے معصوم لوگوں کی آزادی چھینی اور انہیں ان کے خاندانوں سے الگ کر ڈالا ہے۔ انہوں نے شدید احتجاج کیا اور تمام اغوا شدگان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ یوکوتا نے یہ بھی کہا کہ ان کی والدہ ساکیے اس سال فروری میں 90 سال کی ہو گئیں اور یہ کہ وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ جلد از جلد میگومی کے ساتھ دوبارہ ملاپ کی امید رکھتی ہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ ان کی اچھی صحت برقرار رہے۔ انہوں نے اس غیر معقول صورتحال کو مزید جاری رہنے سے روکنے کے لیے مسلسل کوششوں پر زور دیا۔ جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ کم از کم 17 جاپانی شہریوں کو 1970 اور 80 کی دہائیوں میں شمالی کوریائی کارندوں نے اغوا کیا تھا۔ اور اب آخر میں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ بارش کے ایک معلق فرنٹ کے سبب جنوب مغربی جاپان کے شمالی کیوشو میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ فکوکا، ساگا اور ناگاساکی پریفیکچروں کے بعض حصوں کے لیے لینڈ سلائڈنگ کی درجہ 4 کی فوری وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے تشریف لائیے ہمارے ویب سائٹ پر، پتہ ہے NHK.JP/اردو۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 26 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے موسمیاتی حکام نے مغربی جاپان کے کچھ حصوں میں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں ممکنہ لینڈ سلائڈنگ کے خلاف اضافی احتیاط برتیں۔ جاپان کے معیاری وقت جمعے کی شام 6 بجے تک یاماگوچی، ہیروشیما اور کاگاوا پریفیکچرز کے کچھ علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ سے متعلق لیول 4 کی فوری وارننگ نافذ ہے۔ لیول 4 دوسری سب سے بڑی وارننگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو خطرناک علاقوں سے انخلا کرنا چاہیے۔ موسمی بارش کے ایک مولک سسٹم نے جمعے کی صبح تک شدید بارش برسائی ہے۔ صبح 11 بجے تک شیزوکا پریفیکچر کے ہماماتسو شہر میں 57 ملی میٹر اور نارا پریفیکچر کے کھوزوگاوا میں 31 ملی میٹر فی گھنٹہ تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہاری طوفان میکائلا کاگوشیما پریفیکچر میں امامی شہر کے مغرب میں پانیوں کے اوپر بڑھ رہا ہے۔ دریستہ ہاری طوفان ہیگوس کا ہفتے کے روز مشرقی جاپان کے قریب پہنچنے کا امکان ہے اور وہ خشکی سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ لینڈ سلائڈنگ، سیلاب اور اونچی لہروں سے چوکنا رہیں۔ جاپانی حکومتی پینل کے سربراہ نے ملک کے شمال میں لوگوں سے زلزلے کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ زلزلے کی ارضیاتی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ زلزلہ ریسرچ کمیٹی نے جمعرات کو ایک غیر معمولی اجلاس منعقد کیا۔ واضح رہے کہ قبل ازاں اسی روز ایواتے پریفیکچر کے ساحل کے نزدیک سمندر میں 7.2 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا۔ پینل کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ 1994 میں آنے والے 7.6 میگنیچیوڈ کے زلزلے کے مرکزی خطے کے مغربی کنارے کے آس پاس آیا۔ پینل کے سربراہ اوبارا کازوشیگے کے مطابق یہ کہنا مشکل ہے کہ جمعرات کا زلزلہ مستقبل قریب میں کسی بڑے زلزلے کا باعث بنے گا، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ایسا کہنا غلط نہیں کہ ارضیاتی زلزلہ سرگرمیوں کے سبب بڑے زلزلے کا خطرہ بتدریج بڑھ سکتا ہے۔ جاپانی حکومت نے حکمران جماعتوں کو وزیر اعظم تھاکا اچھی سنائے کے اگلے ہفتے بھارت کے مجوزہ دورے سے متعلق ایک نئی سفری تفصیل سے آگاہ کیا ہے، جس میں وزیر اعظم کی منزل شمال مشرقی ریاست آسام کے ایک شہر کی جگہ دارالحکومت نئی دہلی کر دی گئی ہے۔ تھاکا اچھی بدھ سے بھارت کا 3 روزہ دورہ کریں گی۔ حکومت نے اس دورے سے متعلق نظر ثانی شدہ سفری تفصیلات پیش کی ہیں۔ نئے شیڈول سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی منزل شمال مشرقی ریاست آسام میں گوہاٹی سے نئی دہلی کر دی گئی ہے اور وہ جمعرات کو اپنے ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کریں گی۔ مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ میں جاپان نے گروپ مرحلے کے اپنے آخری مقابلے میں سویڈن کے ساتھ میچ 1-1 سے برابر کر دیا۔ جاپان گروپ ایف میں دوسرے نمبر پر رہا اور ناک آؤٹ مرحلے کے لیے ٹکٹ بک کرا لیا۔ 2 میچ برابر اور 1 میں کامیابی حاصل کر کے جاپان گروپ ایف میں 5 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ جاپانی ٹیم نے مسلسل 3ری بار ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے تک

0: منصوبے کے مخالف ہیں اور متنبہ کیا کہ امریکہ اسے برداشت نہیں کرے گا۔ روبیو نے یہ بات بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے ارکان سے ملاقات کے بعد کہی۔ امریکہ اور 6 خلیجی ممالک نے مشترکہ بیان جاری کیا جس میں اس آبنائے کے استعمال کے لیے تمام قسم کی ادائیگیوں اور اس آبی راستے پر کنٹرول کے دعووں کو مسترد کیا گیا ہے۔ روبیو نے کہا، میرے لیے فیس اور ٹول ایک ہی چیز ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو وہاں جانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے فیس کہیں یا ٹول یا چندہ، یہ ٹول ہے، ہم اس کی اسی طرح تعریف کریں گے۔ یہ بین الاقوامی آبی راستہ ہے، روئے زمین پر کوئی ایسا ملک نہیں جو اس آبنائے سے گزرنے کے لیے پیسے دینے کی حمایت کرے۔ بھارت میں سونا طویل عرصے سے دولت کی علامت رہا ہے اور ثقافت میں رچا بسا ہوا ہے، لیکن اس قیمتی دھات کی پرچون فروخت اس وقت سے کم ہو گئی جب حکومت نے درآمدی ٹیرف کو 2 گنا سے زیادہ کر دیا۔ بھارت روپے کی کمزور قدر کے بعد مشرق وسطی میں تنازعات کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کرتا رہا ہے۔ ملک میں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کے تحفظ کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ ماہ لوگوں سے سونا خریدنا بند کرنے کی اپیل کی تھی۔ حکومت نے اس پر درآمدی ٹیرف بھی 6 سے بڑھا کر 15% کر دیا ہے۔ نئی دلی میں زیورات کی ایک دکان کے مالک بمل مہتا کا کہنا ہے کہ یہ صنعت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک دن میں اوسطاً 20 گاہک آیا کرتے تھے، لیکن اب صرف 4 آتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے، ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ مغربی جاپان کے شہر کیوتو میں واقع ایک عبادت گاہ میں لوگ اچھی صحت کی دعا اور بدروحوں کو بھگانے کے لیے گھاس پھوس کے ایک بڑے رنگ سے گزرنے کی روایتی رسم ادا کر رہے ہیں۔ چینووا کگوری کہلانے والا یہ عمل لوگوں کو سال کے پہلے نصف کے دوران جمع ہونے والی نجاستوں سے خود کو صاف کرنے میں مدد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ سالانہ رسم سال کے ان دنوں میں جاپان بھر کی عبادت گاہوں میں منعقد کی جاتی ہے۔ کیوتو میں واقع کیتانو تیمانگو عبادت گاہ کے احاطے میں جمعرات کو 2 رنگ لگائے گئے۔ 25 جون کا یہ دن سوگاوارا نومیچی زانے کا یوم پیدائش ہے۔ اس قدیم اسکالر کو علم کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ 5 میٹر کے بڑے رنگ کو عبادت گاہ کے گیٹ پر نصب کیا گیا تھا۔ زائرین بارش کو برداشت کرتے ہوئے رنگ میں داخل ہوئے۔ وسطی جاپان کے میے پریفیکچر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے کہا کہ اس نے چینووا میں قدم رکھنے کا اپنا خواب آخر کار پورا کر ہی لیا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ اس تجربے سے بہت متاثر ہوئی ہیں۔ زائرین منگل تک اس رسم میں شرکت کر سکتے ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ۔ جاپان کے موسمیاتی حکام نے مغربی جاپان کے کچھ حصوں میں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں ممکنہ لینڈ سلائڈنگ کے خلاف اضافی احتیاط کریں۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے اگلے ہفتے بھارت کے مجوزہ دورے میں شمال مشرقی ریاست آسام کے ایک شہر کی جگہ دارالحکومت نئی دہلی جائیں گی، اور مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ میں جاپان ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 17th سبق جاری کام یا حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ہر جگہ پائے جانے والے روایتی کھانے صوبہ نوڈلز کے بارے میں بتائیں گے۔

0: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میا بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی تو وہاں اس کی ملاقات ایک جاپانی سیاح جوڑے سے ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ سوبا نوڈلز کے ایک ریسٹوران گئی۔
1: آئیے سبق نمبر 17 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
1: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
0: جاپانی خاتون سب کے لیے سوبا نوڈلز کا آرڈر دیتی ہے۔
2: او سوبا میتس او نیگائی شیماس،
1: تین سوبا دیجیے۔
0: ویٹریس جواب دیتی ہے،
3: ہائی،
1: جی بہتر۔
0: خاتون میاں سے پوچھتی ہے،
2: نیہون ایوا کانکو دیس کا،
1: آپ سیاحت کے لیے جاپان آئی ہیں؟
0: میاں جواب دیتی ہے،
3: واتاشی وا شاشین کا دے نیہون نو کوتو کائیگائی نی شوکا شیتے ایماس۔
1: میں فوٹوگرافر ہوں اور جاپان کو باہر متعارف کروا رہی ہوں۔
3: それで日本を旅行しています。
1: اس لیے میں جاپان بھر میں سفر کر رہی ہوں۔
0: خاتون کا شوہر کہتا ہے،
4: それは素晴らしいね۔
1: یہ تو بہت شاندار بات ہے۔
0: ان کی گفتگو کے دوران باورچی صوبہ تیار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صوبہ تیار ہوئے، ویٹرس انہیں میز پر لائی اور کہا،
3: او متاسے شیماشتا،
1: انتظار کے لیے معذرت، یہ لیجیے۔
0: سفر کے دوران ملنے والے لوگوں سے گفتگو کرنا واقعی دلچسپ ہوتا ہے۔
1: بالکل، اور آج کے مکالمے کو استعمال کرتے ہوئے انہیں اپنے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ اس طرح گفتگو کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔
0: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، میں جاپان کا سفر کر رہا ہوں۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں۔
1: نیہون کے معنی تو آپ کو یاد ہی ہوں گے، جاپان، اور ریوکو شتیمس یعنی سفر کر رہا ہوں۔ آج کا نکتہ ریوکو شتیمس یعنی سفر کر رہا ہوں، حالیہ جاری کام کے بارے میں بتانے کے لیے فعل کی تے شکل کے بعد ایمس لگایا جائے گا۔ ریوکو سرو یعنی سفر کرنا کی تے شکل ہے، ریوکو شتے، اس کے بعد ایمس لگانے سے یہ بنے گا ریوکو شتے ایمس۔
0: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: ریوکو شتے ایمس، نیہون او ریوکو شتے ایمس۔
0: آج کے مکالمے کا ایک جملہ، نیہون نو کو تو کھائی گئی نی شوکا شتے ایمس، یعنی میں جاپان کو بیرون ملک متعارف کروا رہی ہوں، بھی اسی انداز کا جملہ ہے، جس کے ذریعے اپنی حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔
1: جی ہاں، شو کائی شتے ایمس یعنی متعارف کروا رہی ہوں یا کروا رہا ہوں۔ دراصل فعل شو کائی سرو یعنی متعارف کروانا کی تے شکل شو کائی شتے کے بعد ایمس لگا کر بنایا گیا ہے۔ اب جاپان میں اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بتانے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: ریوکو دس کا، ہائی، آج کچھ ریوکو شتے ایمس۔
1: اور اب مکالمے کی تشریح۔
6: ریوکو دس کا،
0: کیا آپ سفر کر رہے ہیں؟
1: ریوکو ایک اسم ہے جس کے معنی ہے سیاحتی یا تفریحی سفر۔
6: ہائی، آج کچھ ریوکو شتے ایمس،
0: جی ہاں، ادھر ادھر سفر کر رہا ہوں۔
1: ہائی یعنی جی ہاں، اور اچھی کوچی کے معنی ہے ادھر ادھر۔
0: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ سامعین اب مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے۔
5: ریوکو دس کا، ہائی، اچھی کوچی ریوکو شتے ایمس۔ ہائی، اچھی کوچی ریوکو شتے ایمس۔
1: آپ جاپان میں مزید جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتانے کی مشق کیجیے۔ مثلاً آپ جاپانی زبان سیکھ رہے ہیں تو یہ بات آپ کیسے بتائیں گے؟ جاپانی زبان کو کہتے ہیں
5: نیہونگو، نیہونگو۔
1: سیکھنا کی جاپانی ہے بینکیو سرو، اور اس کی تے شکل ہے
5: بینکیو شتے، بینکیو شتے۔
6: نیہونگو بینکیو شتے ایمس، نیہونگو بینکیو شتے ایمس۔
1: اور اگر آپ کام کر رہے ہوں تو کیسے بتائیں گے؟ کام کو جاپانی میں کہتے ہیں
5: شیگوتو، شیگوتو۔
1: کرنا کی جاپانی ہے سرو، اور اس کی تے شکل ہے
5: شتے، شتے۔
1: تو سامعین کوشش کریں،
5: 仕事をしています。仕事をしています。
1: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का. आज हम गिनती का एक खुसूसी तरीका बता रहे हैं.
0: जापान में कोई चीज ऑर्डर करते वक्त आम गिनती यानी इची नी सान इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये गिनती इस्तेमाल होती है.
1: एक, हितोत्सु, दो, फ्तात्सु, तीन, मित्सु, चार, योत्सु, पांच, इत्सुत्सु.
0: एक से पांच तक ये गिनती दोबारा सुनिए और दोहराइए.
5: हितोत्सु, फ्तात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु.
1: آج کے مکالمے میں سیاح جوڑے کی خاتون نے تین افراد کے لیے سوبا نوڈلز کا یوں آرڈر دیا تھا. او سوبا میتسو او نگائی شیماس. اگر آپ دو سوبا منگوانا چاہیں تو کس طرح کہیں گے؟
5: او سوبا فتاتسو او نگائی شیماس.
0: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
1: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنیے.
2: او سوبا میتسو او نگائی شیماس.
7: ہائی.
2: 日本へは観光ですか？
7: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
7: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: アラブカーネクショキンカイト系マシュルンカカーナーアシカモズソバヘ。
1: سوبا جاپان کا ایک مقبول روایتی کھانا ہے. سوبا نوڈل سیاہ گندم کے آٹے سے تیار کیے جاتے ہیں. انہیں ابال کر سویا سوس والے ٹھنڈے سوپ میں ڈبو کر یہ ہلکے ذائقے والی گرم یخنی کے پیالے میں ڈال کر کھایا جاتا ہے. ویسے ہیرا جاپان آ کر آپ نے سوبا نوڈلز تو یقیناً کھائے ہوں گے.
0: جی یقیناً، تیمپورا والے سوبا نوڈلز مجھے بہت پسند ہیں. ویسے جاپان میں جگہ جگہ سوبا ریسٹورینٹ پائے جاتے ہیں، تقریباً ہر شاپنگ مال میں کئی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اکثر ٹرین اسٹیشنوں کے قریب بھی ہوتے ہیں،
1: بلکہ کئی ریلوے اسٹیشنوں کے اندر بھی سوبا ریسٹوران ہوتے ہیں جہاں مسافر ٹرین کے انتظار کے دوران سوبا کھا سکتے ہیں.
0: اچھا انور صاحب، سوبا کے حوالے سے ایک بات بہت حیرت انگیز ہے.
1: اچھا وہ کیا؟
0: جاپانی لوگ سرپ سرپ کی آواز کے ساتھ سوبا نوڈلز کو منہ میں کھینچتے ہیں. اب تو خیر مجھے عادت ہو گئی ہے، لیکن شروع میں مجھے آواز بہت عجیب لگتی تھی.
1: جی یہ بات اکثر غیر ملکیوں کو عجیب لگتی ہے، لیکن جاپان میں سوبا کھانے کا یہی درست انداز ہے. دراصل اس طرح کھینچنے سے نوڈلز کے ساتھ کچھ ہوا بھی منہ کے اندر داخل ہوتی ہے، جس سے سوبا کے ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو سے بھی زیادہ لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
0: اچھا تو پھر اگلی بار میں بھی اسی طرح کھانے کی کوشش کروں گی.
1: میاں جس علاقے میں گئی تھی وہ علاقہ یعنی ناگانو پریفیکچر سوبا کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں علاقہ ہے. یہ سطح سمندر سے بلند ٹھنڈا علاقہ ہے. وہاں کئی سوبا ریستوران قدیم انداز کے گھروں میں ہیں، جس سے ایک روایتی سا تاثر پیدا ہوتا ہے. بعض ریستورانوں میں قریبی دیہاتوں میں رہائش پذیر بزرگوں کے ہاتھ سے تیار کردہ سوبا نوڈلز استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ کئی ریستوران شہری علاقوں سے وہاں آنے والے افراد چلا رہے ہیں. نوڈلز کی تیاری کے لیے اجزاء اور پانی کا انتخاب انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہر ریستوران کا سوبا بنانے کا اپنا منفرد طریقہ ہے. اگر آپ کو اس علاقے میں جانے کا موقع ملے تو مختلف ریستورانوں کے سوبا سے لطف اندوز ہونا ایک اچھا تجربہ ہوگا.

بندروں کی تصویریں کھینچنے اور صبح کھانے کے بعد میاں واپس ہاروسان ہاؤس کا رخ کرتی ہے. اگلے سبق میں میاں ناگانو پریفیکچر کے اپنے دورے کے بارے میں دوستوں کو بتاتی ہے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 26 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے موسمیاتی حکام نے

مغربی جاپان کے کچھ حصوں میں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں ممکنہ لینڈ سلائڈنگ کے خلاف اضافی احتیاط برتیں۔ جاپان کے معیاری وقت جمعے کی شام 6 بجے تک یاماگوچی، ہیروشیما اور کاگاوا پریفیکچرز کے کچھ علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ سے متعلق لیول 4 کی فوری وارننگ نافذ ہے۔ لیول 4 دوسری سب سے بڑی وارننگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو خطرناک علاقوں سے انخلا کرنا چاہیے۔ موسمی بارش کے ایک مولک سسٹم نے جمعے کی صبح تک شدید بارش برسائی ہے۔ صبح 11 بجے تک شیزوکا پریفیکچر کے ہماماتسو شہر میں 57 ملی میٹر اور نارا پریفیکچر کے کھوزوگاوا میں 31 ملی میٹر فی گھنٹہ تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہاری طوفان میکائلا کاگوشیما پریفیکچر میں امامی شہر کے مغرب میں پانیوں کے اوپر بڑھ رہا ہے۔ دریستہ ہاری طوفان ہیگوس کا ہفتے کے روز مشرقی جاپان کے قریب پہنچنے کا امکان ہے اور وہ خشکی سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ لینڈ سلائڈنگ، سیلاب اور اونچی لہروں سے چوکنا رہیں۔ جاپانی حکومتی پینل کے سربراہ نے ملک کے شمال میں لوگوں سے زلزلے کے لیے تیار رہنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ زلزلے کی ارضیاتی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ زلزلہ ریسرچ کمیٹی نے جمعرات کو ایک غیر معمولی اجلاس منعقد کیا۔ واضح رہے کہ قبل ازاں اسی روز ایواتے پریفیکچر کے ساحل کے نزدیک سمندر میں 7.2 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا۔ پینل کا کہنا ہے کہ یہ زلزلہ 1994 میں آنے والے 7.6 میگنیچیوڈ کے زلزلے کے مرکزی خطے کے مغربی کنارے کے آس پاس آیا۔ پینل کے سربراہ اوبارا کازو شگے کے مطابق یہ کہنا مشکل ہے کہ جمعرات کا زلزلہ مستقبل قریب میں کسی بڑے زلزلے کا باعث بنے گا، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ایسا کہنا غلط نہیں کہ ارضیاتی زلزلہ سرگرمیوں کے سبب بڑے زلزلے کا خطرہ بتدریج بڑھ سکتا ہے۔ جاپانی حکومت نے حکمران جماعتوں کو وزیر اعظم تھاکا اچھی سنائے کے اگلے ہفتے بھارت کے مجوزہ دورے سے متعلق ایک نئی سفری تفصیل سے آگاہ کیا ہے، جس میں وزیر اعظم کی منزل شمال مشرقی ریاست آسام کے ایک شہر کی جگہ دارالحکومت نئی دہلی کر دی گئی ہے۔ تھاکا اچھی بدھ سے بھارت کا 3 روزہ دورہ کریں گی۔ حکومت نے اس دورے سے متعلق نظر ثانی شدہ سفری تفصیلات پیش کی ہیں۔ نئے شیڈول سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی منزل شمال مشرقی ریاست آسام میں گوہاٹی سے نئی دہلی کر دی گئی ہے اور وہ جمعرات کو اپنے ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کریں گی۔ مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ میں جاپان نے گروپ مرحلے کے اپنے آخری مقابلے میں سویڈن کے ساتھ میچ 1-1 سے برابر کر دیا۔ جاپان گروپ ایف میں دوسرے نمبر پر رہا اور ناک آؤٹ مرحلے کے لیے ٹکٹ بک کرا لیا۔ 2 میچ برابر اور 1 میں کامیابی حاصل کر کے جاپان گروپ ایف میں 5 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ جاپانی ٹیم نے مسلسل 3ری بار ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ ناک آؤٹ کے پہلے مرحلے میں جاپان کا مقابلہ پیر کے روز 6ٹے نمبر کی ٹیم برازیل سے ہوگا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 17th سبق جاری کام یا حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ہر جگہ پائے جانے والے روایتی کھانے سوبا نوڈلز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میا بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی تو وہاں اس کی ملاقات ایک جاپانی سیاح جوڑے سے ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ سوبا نوڈلز کے ایک ریستوران گئی۔
0: آئیے سبق نمبر 17 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: おそば3つお願いします。はい。日本へは観光ですか？私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: جاپانی خاتون سب کے لیے سوبا نوڈلز کا آرڈر دیتی ہے۔
2: تین
0: سوبا دیجیے۔
1: ویٹریس جواب دیتی ہے
3: ہائی
0: جی بہتر۔
1: خاتون میاں سے پوچھتی ہے
2: نیہون ایوا کانکو دیس کا،
0: آپ سیاحت کے لیے جاپان آئی ہیں؟
1: میاں جواب دیتی ہے
4: ایتو واتاشی وا شاشین کا دے نیہون نو کوتو کائی گائی نی شوکا شیتے ایمس۔
0: میں فوٹوگرافر ہوں اور جاپان کو باہر متعارف کروا رہی ہوں۔
4: سورے دے نیہون وو ریوکو شیتے ایمس،
0: اس لیے میں جاپان بھر میں سفر کر رہی ہوں۔
1: خاتون کا شوہر کہتا ہے
2: سورے وا سوارا شینے،
0: یہ تو بہت شاندار بات ہے۔
1: ان کی گفتگو کے دوران

بندروں کی تصویریں کھینچنے اور صبح کھانے کے بعد میاں واپس ہاروسان ہاؤس کا رخ کرتی ہے. اگلے سبق میں میاں ناگانو پریفیکچر کے اپنے دورے کے بارے میں دوستوں کو بتاتی ہے.